sage ke a thuju ke go boja chung te jer wa la ne to mi le chang le ga ta la go la hab du mi mi ha ta bi da ta phu da ta dong ge thur ke dra ba du ge che da a go pa ta la la ma che sa no ra den du ke ra ja ta ba hal ni mi ser ba te nam